0: Prie kavos puodelio.
1: Šalis, kuri greičiausiai netrukus atsidurs po vandeniu – Maldyvai. Maldyvų salų gyventojai turi rimtą priežastį baimintis tvano. Dėl visuotinio atšilimo salos kasmet vis labiau grimsta.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo pirmosios horoskopai. Avina, šiandien būsite kupinas entuziazmo, dėl geros nuotaikos ir sąmojo sulauksite komplimentų. Dėl to galite šiek tiek sutrikti, tačiau vėliau dienos eigoje tuo mėgausitės. Tai paglostys jūsų ego, sustiprins pasitikėjimą savimi, tad galite imtis naujų projektų. Jautis diena palanki ir sėkminga, jei norite pradėti naujus darbus, būkite atidūs meilės santykiuose, finansiniuose reikaluose. Įsiklausykite į tai, kas sakoma. Reaguokite kitaip, svarbus dalykai ims vykti jums už nugaros. Šiuo metu svarbu ne tik jūsų patikėjimas. Kimumas, darbštumas, bet ir informuotumas, gebėjimas girdėti susivokti. Dvyniai, diena bus visai sėkminga, jei leisite sau daugiau pailsėti, neapsikrausite darbais atsakomybę. Šiuo metu greičiau pavargsite, tai metas, kai svarbu neikvoti, bet kaupti jėgas. Jūs džiugins įdomus susitikimai su draugais, galimas naujas sėkmingas meilės romanas arba senųjų santykių sužydėjimas. Vėžys, diena žada būti kūrybinga, džiugi, sėkminga meilėje. Leiskite sau kurti, bandyti ir sulauksite geranoriško atsiliepimo. Tai puikus metas pradėti rimtus darbus, vykti į kelionę, pristatyti veiklą visuomeniai ar ją plėsti. Liūtas, nekreipkite dėmesio į tai, ką kiti galvoja apie jūs. Taip, jūsų reputacija svarbi, tačiau jei neleisite tau išsakyti nuomonės, kažką nutilėsite bijodamas, kad tai atrodys nekaip, prašausite pro šalį. Siekis būti kitokiu nei esate, tik siurbi iš jūsų energiją. Mergelė, šiandien peržiūrėkite savo spintos turinį ir suskaičiuokite, kiek turite rūbų, kurių niekada nenešiojate. Greičiausiai dauguma tokių pirkti, kai buvote pagauti impulso, o tai reiškia, kad išlaidaujate ne visuomet apgalvojęs, ar jums tikrai to reikia. Svarstyklės. Metas palankus ramiam darbui tęsti, tam, ką mes anksčiau pradėjome, harmonizuoti savo būseną, surasti vidinę taiką tarp proto ir širdies, tiesiog suderinti įvairius darbus ir reikalus, pasiruošti kažkam svarbaus, atgauti jėgas. Skorpionas, diena bus gana džiugi, produktyvi, sėkminga naujiems darbams ar santykiams pradėti, sutartims pasirašyti, veiklai plėsti. Tai puikus metas darbų nekilnojamojo turto, statybų, paslaugų, grožio puoselėjimo, finansų, prekybos srityse. Šaulys, teks nemažai dirbti, tačiau šį metą lydės taip pat ir džiugumas, jūsų žavesys. Kūrybingumas. Visgi būkite ypač atidūs kalbėdami, žadėdami, pildydami dokumentus, pasirašydami sutartis. Įsinagrinėkite jums aktualius įstatymus. Lengvai kils ginčių ar nesusipratimų dėl frazės, žodžių, pažadų, susitarimų ir panašiai. Ožiaragis, viskas bus gerai, jei skirsite daugiau laiko sau, šeimai, poilsiui, kūrybai, vaikams ar artimiesiems. Karjeros darbo reikalai šiuo metu mažiau efektyvūs. Tai metas, kai būtina apsidairyti, susivokti namuose bei padaryti tai, kas jau seniai laukia jūsų dėmesio. Vandenį, šiandien galite susidurti su puikiomis galimybėmis ateinant per artimą aplinką, informaciją, tarpininkavimą, prekybą, žiniasklaidą, giminaičius, dokumentus, mokslus. Vis dėlto svarbu skirti daugiau dėmesio namam, šeimai, artimiesiems, harmoningiems santykiams su jais palaikyti. Tai šiuo metu svarbiau nei karjera ar darbas. Narižuvys. Diena tinkama praktiškiems materialiems darbams susijusiems su žeme, nekilnojamoji turtu, statybomis, amatais. Geras metas pagerinti finansinę padėtį, pasieškoti geresnio uždarbio.

0: orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedideli krušos ledekai iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Įvairiapusiškiausia pasaulio šalis – Indija. Beveik visais aspektais – kultūriniu, ekonominiu, klimatiniu, rasiniu, kalbiniu, etniniu ir religiniu. Indija pagal įvairovę pirmauja pasaulyje arba užima antrąją vietą.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prieš 2024 Seimo rinkimus teisininkė buvusi vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė konsultavo Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą Nemuno aušrą su nario mokesčių susijusiais klausimais, bei padėjo partijai parengti atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai. Netrukus po to ji pati tapo vyriausiosios rinkimų komisijos nare, tačiau apie teiktas paslaugas šiai politiniai jėgai viešai nenurodė ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino. Paklausta, ar už suteiktas paslaugas partija jai atsiskaitė, Matjošaitytė tą atskleisti atsisakė, teigdama, kad ši informacija atitinka advokato profesinės paslapties statusą. Kartu jį pabrėžė neturinti įsipareigojimų, kurie ribotų jos kaip nepriklausomos vyriausiosios rinkimų komisijos narės veiksmus ar sprendimų laisvę. Savo ruoštą aušriečių vicepirmininkas Robertas Puchovičius sakė, informacijos ar partija mokėjo Matjošaitytei neturintis. Vyriausia rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matjošaitytei Nemuno aušros mokėtą atlygį. Tačiau žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai. Tokią išvadą institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus. Rūpiučio 22-ąją šalį nusiaubusi audra be elektros visoje šalyje palikusi beveik 270 tūkstančių vartotojų priskyrė avarijai. Tokį sprendimą neįlinėme posėdėje priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tai leis energijos skirstimo operatoriai mokėti kompensacijos naudos sukeltų elektros sutrikimų nukentėjusiems vartotojams. Pasak rinkos reguliuotojo, avarija, kai elektros tiekimas nutrūko dėl gamtos reiškinių, apėmė visą Lietuvos žemyninę teritoriją. Jos trukmė ir vieta svarbus vertinant, kokie maksimalūs elektros atkūrimo terminai ir kompensavimas taikomi vartotojams. Jei elektros tiekimo statymas užtrunka ilgiau nei 72 valandas, vartotojai turi teisę kreiptis operatorių dėl kompensacijos. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Berlynas kartu su sąjungininkais Europoje ir NATO koordinuoja atsaką į rugpjūčio mėnesį Leipcigo oro uoste įvykusį incidentą. Pagal žiniasklaidos turimą informaciją, Vokietija dėl pasikėsinimo įvykdyti diversiją ketina apkaltinti Rusiją ir jai įvesti naujas sankcijas. Vidaus reikalų ministras vėliau teigė, kad incidentas Leipcige yra platesnio reiškinio dalis, o ne pavienis atvejis. Saugumo tarnybos pastaraisiais metais perspėjo apie Rusijos hibridines atakas, o Vokietija ir jos NATO sąjungininkės daug investuoja į gynybą, kad pasipriešintų Maskvos grėsmei. Jungtinių Amerikos valstijų vartotojų matomose žemėlapiuose Google pakeitė Ontario ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui paskelbus apie šio vandens telkinio pervadinimą. Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžinė pranešė, kad Kanados gyventojai savo įrenginiuose ir kompiuteriuose vis tiek matys užrašą Ontario ežeras. Šis ginčas kilo kaip naujausias naratyvo pirmiausia Amerika elementas, ilgametėms sąjungininkėms intensyvinant prekybos karą, kurio metu Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanada įvedė viena kitai muitos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: reklama. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Labas rytas, sakau visiems esantiems kartu su jumis, kaip ir įprastai šiek tiek po 7:00. Kiekvieną darbo dienos rytą, tikrai anksti, sveikinuosi aš Gintare. Galbūt prasidėjus rudeniui šiek tiek po 7:00 nebėra toks ankstyvas rytas, bet tikrai tikiu, kad kiekvienas ruduo visiems mums atneša kažkokių naujų pradžių. Apie jas mes dar šiek tiek pasikalbėsim, o dabar pats laikas visus sveikinti. Naujas metų laikas, gražus metų laikas ir labai labai tikiu ir tikiuosi ir noriu palinkėti, kad po vasaros jūs dėl kažkokių priežasčių visgi laukit šito metų laiko. Tai dabar jau oficialiai galima sakyti, kad tikrai greitai Kalėdos, kas čia beliko. Galit jau oficialiai pradėti rūpintis dovanomis, gal kalėdiniai muzikai dar šiek tiek ir ankstoka. O jeigu rimtai, tai mes su jumis tikrai dar šiandien pasikalbėsim ir kito susigirdėjimo metu, kuogi šita diena yra ypatinga, jeigu primiršot. Tai labas dar kartą visiems esantiems drauge. Iki pat 12. Eteryje rytas su manimi Gintarė, o mums metas ir keliauti prie muzikos. Čia sveikinuosi su jumis kartu su Medūza ir Khalid darbu Weekend.

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM. Rytis su Gintare.
3: Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną, kaipgi atrodo ta rugsėjo pirmoji, šiandien tikrai ypatinga diena yra daugeliui, nauja pradžia, pirmi kartai studijos, galbūt naujas darbas, galbūt grįžimas į mokyklą po ilgų atostogų, esat mokytojai, dėstytojai, mokiniai, galbūt šiandien kažkam yra pirmoji diena mokykloje, galbūt studijos išsvajotos. Tai šiandien aš manau tikrai yra ta diena, kai mes galim ją vadinti ne tik mokslo ir žinių diena, bet ir svajonių pildymo diena. Tikrai tikiu, kad dauguma abiturientų arba nebūtinai šiandien kaip tik pradeda savo kelią svajonės link, tai labai labai su tuo sveikinu visus ir tikiuosi, kad to upo ir ryšto, kurį turi šiandien žengdami į tą naują rudenį, tikrai jums nepritrūks. Saulė beje šiandien teka 6:23, leidžiasi 20:14. Na, o tokią gražią dieną vardadienių švenčia Egidijus, Verena, Gytautas, Burvilė ir Gytis. Oficialiai, mylėjų, uždarom vasarą ir pradedam rudens sezoną. Tai šiandien, kaip ir įprastai, iki pat 12, būkim kartu.

Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 06 37 44 1.

0: Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvų rubrikoje šiandien karaliauja 2025-ieji. Būtent tada, 36-oje metų savaitėje, mūsų eteryje debiutavo Doja Cat, Jealous Type.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Horoskopai.
5: Metas sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. Taigi, Avinas, pirmadienį jautėte skupinį energijos, tačiau šiandien labai svarbu ją nukreipti tinkamą linkmę. Galite pernelyg impulsyviai reaguoti į kolegų pastabas ar šeimos narių nuomonę. Venkite skubotų sprendimų, jie gali įžeisti, na ir labai palanki diena sportui ir kūrybiniams sprendimams. Jautis, netrūks sukrėtimų, netikėtos žinios gali trenkti lyg žaibas iš giedro dangaus. Net nesistenkite visko kruopščiai sudėlioti lentynėles, ne kartą keisis planai ir dienotvarkė. Tai avaringas laikas, smarkiai išauks traumų ir konfliktinių situacijų tikimybė. Dvyniai, tai gali būti viena produktyviausių dienų šią savaitę. Darbų tikrai nestiks, o ir patys dvyniai bus linkę prisigalvoti sau įvairiausių projektų. Tikėtinos įtemptos situacijos susijusios su finansais ir svarbiais dalykiniais reikalais. Vėžys, pirmoji dienos pusė itin įtempta, tausokite nervų sistemą, venkite bereikalingo streso. Šiuo metu verčiau apriboti bendravimą, imtis tų užduočių, kurias galite atlikti patys vieni, dirbdami sau priimtinu greičiu. Liūtas. Atsargiai tvarkykitės namuose, ypač atsakingai elkite su aštriais daiktais elektros prietaisais, išaugus buitinių avarijų tikimybė. Šiandien bus sunku suderinti darbą bei šeimininius įsipareigojimus. Mergelė, šiandien netrūks chaoso, galimai vairūs nesusipratimai, vėlavimui ir trukdžiai. Ne kartą prireiks koreguoti planus, prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių. Sekite savo žodžius, neskubėkite daryti išvadų. Svarstyklės. Būtina elgtis itin atsakingai, apgalvotai, kitaip neišvengsite didesnių finansinių nesusipratimų. Rekomenduojama susilaikyti nuo didesnių investicijų. Daug nesusipratimų laukia ir komunikacijoje. Atidžiai tikrinkite ateinančią bei išeinančią informaciją. Skorpionas. Laukia nemažai stresinių situacijų finansų sferoje. Būsite linkę pernelyg išlaidauti, tai gali daryti įtaką tarpusavio santykiams. Nenumokite rankai kūno siunčiamus signalus, nes šiandien galimi ūmus susirgimai, išaugs traumų ir avarijų tikimybė. Šaulys, šiandien netrūks migloto aplinkybių ir įvairių pagundų. Antradienį bus lengva išmušti jūs iš vėžių, galite priimti daug skubotų sprendimų, dėl kurių vėliau gailėsitės. Saugokite savo reputaciją, venkite bet kokių avantiūrų, o ypač susijusių su pinigais. Ožiaragis. Šiandien seksis tiems, kurie užsima visuomeninę veiklą, dirba didelėse organizacijose. Palanku siekti bendrų tikslų, įsilieti į komandinį darbą. Tiesa, pirmoje dienos pusė tikėtini tarpusavio nesusipratimai, bus sunkiau susitarti su reikiamais žmonėmis. Vandenis. Patys tapsite pikčiausiais savo priešais. Visur matysite trūkumus ir netobulumus, kuriuos knietės ištaisyti. Itin didelis kritiškumas bei noras kabinėtis prie smulkmenų gali išprovokuoti ne vieną galingą konfliktą darbo aplinkoje. Na ir žuvis. Norėsis paskęsti iliuzijose, gyventi savo susikurtame pasaulyje. Šiandien viską būsite linkę matyti tarsi pro rožinį filtrą. Bėgimas nuo atsakomybės ir prisijimtų įsipareigojimų pridarys daug bėdos. Ilgam užsitarnausite nepatikimo žmogaus etiketę.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
8: Šiandien rubrikoje Atgal į ateitį mes kelsimės į 2002 metus ir čia keliaujam su Ozone Despretine.
7: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
4: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
6: Rytis su Gintare.
7: Baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, tai reiškia, kad po keletos dainų čia jūsų lauks ir šio ryto žinios. Taip pačius svarbiausius įvykius išgirdę, toliau laiką leiskime kartu su muzika ir susigirdėkime po aštuntos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prieš 2024 Seimo rinkimus teisininkė buvusi vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matijošaitytė konsultavo Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą Nemuno aušrą su nario mokesčių susijusiais klausimais, bei padėjo partijai parengti atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai. Netrukus po to ji pati tapo vyriausiosios rinkimų komisijos nare, tačiau apie teiktas paslaugas šiai politinį jėgai viešai nenurodė ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino. Paklausta, ar už suteiktas paslaugas partija jai atsiskaitė, Matijošaitytė tą atskleidė. Sakė, teikdama, kad ši informacija atitinka advokato profesinės paslapties statusą. Kartu jį pabrėžė neturinti įsipareigojimų, kurie ribotų jos kaip nepriklausomos vyriausiosios rinkimų komisijos narės veiksmus ar sprendimų laisvę. Savo ruoštą aušriečių vicepirmininkas Robertas Puchovičius sakė, informacijos ar partija mokėjo Matijošaitytei neturintis. Vyriausia rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matijošaitytei Nemuno aušros mokėtą atlygį. Tačiau žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai. Tokia išvada institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus. Rūpiučio 22 šalį nusiaubusi audra be elektros viso šalyje palikusi beveik 270 tūkstančių vartotojų priskyrė avarijai. Tokį sprendimą neįlinėme posėdėje priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tai leis energijos skirstimo operatoriai mokėti kompensacijos naudos sukelto elektros atrikimo nukentėjusiems vartotojams. Pasak rinkos reguliuotojo avarija, kai elektros tiekimas nutrūko dėl gamtos reiškinių, apėmė visą Lietuvos žemyninę teritoriją. Jos trukmė ir vieta svarbus vertinant, kokie maksimalūs elektros atkūrimo terminai ir kompensavimas taikomi vartotojams. Jie elektros tiekimo statymas užtrunka ilgiau nei 72 valandas. Vartotojai turi teisę kreiptis operatorių dėl kompensacijos. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Berlynas kartu su sąjungininkais Europoje ir NATO koordinuoja atsaką į rugpjūčio mėnesį Leipcigo oro uoste įvykusį incidentą. Pagal žiniasklaidos turimą informaciją, Vokietija dėl pasikėsinimo įvykdyti diversiją ketina apkaltinti Rusiją ir jai įvesti naujas sankcijas. Vidaus reikalų ministras vėliau teigė, kad incidentas Leipcige yra platesnio reiškinio dalis, o ne pavienis atvejis. Saugumo tarnybos pastaraisiais metais perspėjo apie Rusijos hibridines atakas, o Vokietija ir jos NATO sąjungininkės daug investuoja į gynybą, kad pasipriešintų Maskvos grėsmei. Jungtinių Amerikos valstijų vartotojų matomose žemėlapiuose Google pakeitė Ontario ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui paskelbus apie šio vandens telkinio pervadinimą. Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžinė pranešė, kad Kanados gyventojai savo įrenginiuose ir kompiuteriuose vis tiek matys užrašą Ontario ežeras. Šis ginčas kilo kaip naujausias naratyvo, pirmiausia Amerika elementas, ilgametėms sąjungininkėms intensyvinant prekybos karą, kurio metu Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanada įvedė viena kitai muitos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedideli krušos ledekai iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Kelios minutės po aštuntos ir tikrai tikiu, kad šiandien daugumai jūsų tokia ypatinga, na, galbūt visiškai netradicinė, gal kažkas kažkur tai keliaujat, einat, ruošiatės, tvarkotės, gal tiesiog kai kurie iš jūsų įprasta diena dirba ir jau po truputėlį pradeda galvoti apie tai, kad kaip smagu buvo vasara, nebuvo tokių didelių kamščių, dabar reikia aplenkti mokyklas važiuojant į darbus. Tai linkiu, kad šitas rytas su mumis ir su muzika jums būtų kur kas paprastesnis. Beje, šioje valandoje jau jūsų lauks ir ryto dainos rubrika, tad būtinai būkit kartu. Ir labas, ką tik prisijungusiems.

Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną, kaipgi atrodo ta rugsėjo pirmoji, šiandien tikrai ypatinga diena yra daugeliui, nauja pradžia, pirmi kartai, studijos, galbūt naujas darbas, galbūt grįžimas į mokyklą po ilgų atostogų, esat mokytojai, dėstytojai, mokiniai, galbūt šiandien kažkam yra pirmoji diena mokykloje, galbūt studijos išsvajotos. Tai šiandien aš manau tikrai yra ta diena, kai mes galim ją vadinti ne tik mokslo ir žinių diena, bet ir svajonių pildymo diena. Tikrai tikiu, kad dauguma abiturientų arba nebūtinai šiandien kaip tik pradeda savo kelią svajonės link, tai labai labai su tuo sveikinu visus ir tikiuosi, kad to ūpo ir ryšto, kurį turi šiandien žengdami į tą naują rudenį, tikrai jums nepritrūks. Saulė beje šiandien teka 6 valandos 23 minutės, leidžiasi 20 valandų 14 minučių. Na, o tokią gražią dieną vardadienių švenčia Egidijus, Verena, Gytautas, Burvilė ir Gytis. Oficialiai, mylėjų, uždarom vasarą ir pradedam rudens sezoną. Tai šiandien, kaip ir įprastai, iki pat 12, būkim kartu.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvuose šį kartą kviečiu jūsų 2023 metus. Čia mūsų etrija 36-oje metų savaitėje tada debiutavo 30 Seconds to Mars, Seasons.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt.

0: lankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
1: Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Tauragės Tauras. Rungtynės pristato Listo uždaroji akcinė bendrovė Majeda. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį rugsėjo 5-ąją tu turi būti stadione.
2: Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Ryto dienos rubrikoje mes šiandien su jumis keliausim pasiklausyti tikrai labai gražaus darbo. Ir nežinau, ar būsit jau jį girdėję, ar ne, šiaip šitas kūrinys yra iš 2010-ųjų, bet aš net nebejoju, kad kartais mes tam tikrus kūrinius arba būnam praleidę, apie šį taip negalėčiau turbūt pasakyti, arba būsim jau pamiršę, visgi 16 metų visai nemažas laiko tarpas. Aš kalbu apie Far East Movement ir Ryan Tedder bendro darbo Rocketeer, išgirsit, tikrai prisiminsit, nežinau, ar atsiras bent vienas klausytas

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte. Atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas – kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrika Atgal į ateitį jau čia ir noriu jūs pakviesti 1992 kartu su John Cicada darbu Just Another Day.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Nedaug laiko lieka, kuomet mūsų eteryje startuos jau ir trečioji ryto laidos valanda. Primenu, kad ji mūsų eteryje prasidės nuo 9. Dabar dar kartą noriu jūs pakviesti išgirsti ir šio ryto žinias. Po jų dar šiek tiek muzikos, o tada jau mes susigirdėsime. Nuo rytas su manimi Gintare tęsis iki pat 12.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prieš 2024 Seimo rinkimus teisininkė buvusi vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė konsultavo Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą Nemuno aušrą su nario mokesčių susijusiais klausimais, bei padėjo partijai parengti atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai. Netrukus po to ji pati tapo vyriausiosios rinkimų komisijos nare, tačiau apie teiktas paslaugas šiai politinį jėgai viešai nenurodė ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino. Paklausta, ar už suteiktas paslaugas partija jai atsiskaitė, Matjošaitytė tą atskleisti atsisakė, teigdama, kad ši informacija atitinka advokato profesinės paslapties statusą. Kartu ji pabrėžė neturinti įsipareigojimų, kurie ribotų jos kaip nepriklausomos vyriausiosios rinkimų komisijos narės veiksmus ar sprendimų laisvę. Savo ruoštą aušriečių vicepirmininkas Robertas Puchovičius sakė, informacijos ar partija mokėjo Matjošaitytei neturintis. Vyriausia rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matjošaitytei Nemuno aušros mokėtą atlygį. Tačiau žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai. Tokią išvadą institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus. Rūpiučio 22-ąją šalį nusiaubusi audra be elektros visoje šalyje palikusi beveik 270 tūkstančių vartotojų priskyrė avarijai. Tokį sprendimą neįlinėme posėdėje priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tai leis energijos skirstimo operatoriai mokėti kompensacijos naudos sukelto elektros sutrikimo nukentėjusiems vartotojams. Pasak rinkos reguliuotojo, avarija, kai elektros tiekimas nutrūko dėl gamtos reiškinių, apėmė visą Lietuvos žemyninę teritoriją. Jos trukmė ir vieta svarbus vertinant, kokie maksimalūs elektros atkūrimo terminai ir kompensavimas taikomi vartotojams. Jei elektros tiekimo statymas užtrunka ilgiau nei 72 valandas, vartotojai turi teisę kreiptis operatorių dėl kompensacijos. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Berlynas kartu su sąjungininkais Europoje ir NATO koordinuoja atsaką į rugpjūčio mėnesį Leipcigo oro uoste įvykusį incidentą. Pagal žiniasklaidos turimą informaciją, Vokietija dėl pasikėsinimo įvykdyti diversiją ketina apkaltinti Rusiją ir jai įvesti naujas sankcijas. Vidaus reikalų ministras vėliau teigė, kad incidentas Leipcige yra platesnio reiškinio dalis, o ne pavienis atvejis. Saugumo tarnybos pastaraisiais metais perspėjo apie Rusijos hibridines atakas, o Vokietija ir jos NATO sąjungininkės daug investuoja į gynybą, kad pasipriešintų Maskvos grėsmei. Jungtinių Amerikos valstijų vartotojų matomose žemėlapiuose Google pakeitė Ontario ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui paskelbus apie šio vandens telkinio pervadinimą. Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžinė pranešė, kad Kanados gyventojai savo įrenginiuose ir kompiuteriuose vis tiek matys užrašą Ontario ežeras. Šis ginčas kilo kaip naujausias naratyvo pirmiausia Amerika elementas, ilgametėms sąjungininkėms intensyvinant prekybos karą, kurio metu Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanada įvedė viena kitai muitos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedideli krušos ledekai iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios būtinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17, Pilkas kioskelis šalia gatvės.

0: su Mintare.
1: Šiek tiek po 9, trečioji laidos valanda mūsų etrija prasideda. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie esate kartu nuo ankstyvesnio ryto. Kaip ir visuomet, rytas su Gintare mūsų etrija prasideda tokiu metu. Atrodo, kad dar kartą, nes prisijungia dar didesnė jūsų dalis. Mes esame dar žvalesni ir dar geresnė nuotaika atsinešam. Ypatingai šiandien tikrai graži diena, gražus naujas mėno, naujas metų laikas, kuris irgi turi daug savo žavesio, belieka tik tikėtis, kad tikrai iš vasaros pasiėmėt viską, ką galėjot.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611 258888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Mūsų atėjo pats laikas išgirsti, o man jums pagroti jūsų pačių top 3-tuką. Tai čia yra tik jūsų mylimiausios, mėgstamiausios dainos, kurias jūs labiausiai norite girdėti mūsų etryje. Taigi čia The Colors ir Italo Disco.
6: Trečia vieta.

0: Antroji daina, kurią šiandieną girdėsite iš jūsų top trietuko, tai We Have kartu su Sophie Loud ir Where's Billy.
1: Antra vieta.

0: paskutinysis, trečiasis kūrinys iš jūsų top 3 šiandien, tai Olivia Adams ir Feelings Back.
1: Pirma vieta.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik

0: su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai. Antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
2: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Rytas su Gintare.
5: Gintarės top 3.
6: Išklausius jūsų top 3, visuomet savo topu pasidalinu ir aš. Taigi šiandien mano rytas prasidėjo būtent su šiais trimis kūriniais ir nei vienu daugiau. Čia Purple Disco Machine kartu su Retrosonics Ghost Town.
7: Trečia vieta.

0: Pasižvalgykim po mano topą toliau ir čia antroji vieta, topo viduriukas Cyril kartu su kita Alexander True.
1: Antra vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Dar šiek tiek noriu jūs pakviesti pakeliauti laiku su muzika. Šį kartą atsiduriame 2015 metuose kartu su Jess Glean ir Don't Be So Hard on Yourself.
4: Atgal į ateitį.

0: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777 06.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

Rytas su Gintare. Štai tiek reikalų ir muzikos trečioje laidos valandoje. Tiesa, muzikos dar šiek tiek bus. Netrukus etryje išgirsite žinias dar kartą mūsų etryje. Po keletos dainų ir po dešimtos mes su jumis keliausim toliau. Uit.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prieš 2024 Seimo rinkimus teisininkė buvusi vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matijošaitytė konsultavo Remigijų Žemaitaičio vadovaujamą Nemuno aušrą su nario mokesčių susijusiais klausimais, bei padėjo partijai parengti atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai. Netrukus po to ji pati tapo vyriausiosios rinkimų komisijos nare, tačiau apie teiktas paslaugas šiai politiniai jėgai viešai nenurodė ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino. Paklausta, ar už suteiktas paslaugas partija jai atsiskaitė, Matijošaitytė tą atskleidė. Sakė, teikdama, kad ši informacija atitinka advokato profesinės paslapties statusą. Kartu jį pabrėžė neturinti įsipareigojimų, kurie ribotų jos kaip nepriklausomos vyriausiosios rinkimų komisijos narės veiksmus ar sprendimų laisvę. Savo ruoštą aušriečių vicepirmininkas Robertas Puchovičius sakė, informacijos ar partija mokėjo Matijošaitytei neturintis. Vyriausia rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matijošaitytei Nemuno aušros mokėtą atlygį. Tačiau žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai. Tokia išvada institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus. Rūpiučio 22 šalį nusiaubusi audra be elektros visoje šalyje palikusi beveik 270 tūkstančių vartotojų priskyrė avarijai. Tokį sprendimą neįlinėme posėdėje priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tai leis energijos skirstimo operatoriai mokėti kompensacijos naudos sukeltų elektros sutrikimų nukentėjusiems vartotojams. Pasak rinkos reguliuotojo avarija, kai elektros tiekimas nutrūko dėl gamtos reiškinių, apėmė visą Lietuvos žemyninę teritoriją. Jos trukmė ir vieta svarbus vertinant, kokie maksimalūs elektros atkūrimo terminai ir kompensavimas taikomi vartotojams. Jei elektros tiekimo statymas užtrunka ilgiau nei 72 valandas, vartotojai turi teisę kreiptis operatorių dėl kompensacijos. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Berlynas kartu su sąjungininkais Europoje ir NATO koordinuoja atsaką į rugpjūčio mėnesį Leipcigo oro uoste įvykusį incidentą. Pagal žiniasklaidos turimą informaciją, Vokietija dėl pasikėsinimo įvykdyti diversiją ketina apkaltinti Rusiją ir jai įvesti naujas sankcijas. Vidaus reikalų ministras vėliau teigė, kad incidentas Leipcige yra platesnio reiškinio dalis, o ne pavienis atvejis. Saugumo tarnybos pastaraisiais metais perspėjo apie Rusijos hibridines atakas, o Vokietija ir jos NATO sąjungininkės daug investuoja į gynybą, kad pasipriešintų Maskvos grėsmei. Jungtinių Amerikos valstijų vartotojų matomose žemėlapiuose Google pakeitė Ontario ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui paskelbus apie šio vandens telkinio pervadinimą. Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžinė pranešė, kad Kanados gyventojai savo įrenginiuose ir kompiuteriuose vis tiek matys užrašą Ontario ežeras. Šis ginčas kilo kaip naujausias naratyvo, pirmiausia Amerika elementas, ilgametėms sąjungininkėms intensyvinant prekybos karą, kurio metu Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanada įvedė viena kitai muitos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

Rytas su Gintare. Kelios minutės po dešimtos mūsų etrėje prasideda dar viena nauja šį kartą ketvirtoji laidos valanda, o tai reiškia, kad po keletos dainų aš jau jūs pakviesiu išgirsti ir šio ryto muzikinę ruletę.

0: reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Metas mūsų eteryje keliauti tiesiai prie radio archyvų ir čia mes keliamės į 2024-uosius. Tais metais, 36-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Alok kartu su James Herr ir Superfly, Why I Love You So.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

Grįžtu pas jūs ir muzikinės ruletės reikalams mūsų eteryje pats laikas. Taigi šiandien mes keliaujame į 2018 metus. Na, o čia metas pasitikti ir išgirsti pirmąjį kūrinį iš to laikotarpio, tai Benny Blanco, Halsey ir Khalid, East Side. When I was young, I fell in love.

0: Reklama. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Tauragės Tauras. Rungtynės pristato Listo uždaroji akcinė bendrovė Majeda. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį rugsėjo 5-ąją tu turi būti stadione. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: New music. Nauja daina.

0: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
3: Dar viena puiki daina, su kuria keliausim laiku, tai Ola Feel Good ir keliamės į 2007.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Taubarių istorija.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Štai tiek reikalų ketvirtoje laidos valandoje. Primenu, kad mes su jumis dar turim vieną valandą leisti kartu. Drauge laiką leidžiame iki 12, iki tol, kol keliausim pietauti. Tai būkit kartu ir toliau su mūsų radijo stotimi po keletos dainų. Čia prasidės paskutinioji laidos valanda. Nuo mūsų atrėje netrukus dar kartą žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo naujų mokslo metų profesinio mokymo įstaigose užsieniečiai nebegalės būti mokomi vienu užsienio kalba. Profesinis mokymas jiems turės vykti lietuvių kalba arba dvikalbių būdu. Tai numato švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės patvirtintas dvikalbis mokymo tvarkos aprašas, kuris nustato dvikalbių mokymo organizavimo tvarką, pranešė švietimo mokslo ir sporto ministerija. Anot ministerijos, nauja tvarka bus taikoma ne tik užsieniečiams norintiems įgyti pirmąją profesinę kvalifikaciją, bet ir besimokantiems pagal testinio profesinio mokymo programas. Nuo 2026 sausio aukštesni valstybinės kalbos reikalavimai taikomi užsieniečiams, dirbantiems paslaugų sektoriuje ir pardavinėjantiems prekes. Jie privalo užtikrinti gyventojų aptarnaimą valstybinę kalbą nežemesniu kaip bazinių kalbos mokėjimo lygiu. Rugsėjo 1-ąją baigiantis keliasdešimties milijonų eurų iššvaistymų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio pusantro mėnesio suėmimo terminai, jis pratestas dar 3 mėnesiams iki gruodžio 1-osios, pranešė Vilniaus apygardos teismo atstovė. Pasak Linos Nemeikienės, teismas sprendimą dėl kardomosios priemonės Stepukoniai suėmimo termino pratesimo neviešame posėdyje priėmė rugpjūčio 28-ąją. Išnagrinėjęs Europos prokuratūros Europos deleguotojo prokuroro rugpjūčio 21-osios pareiškimą. Jos teigimu, įtariamasis ir jo gynėja per 20 dienų turi teisę apskųsti nutartį Lietuvos apeliaciniam teismui. Iki šiol dėl kardomųjų priemonių Stepukonis spręsdavo Vilniaus apylinkės teismas. Pasak Nemeikaitės, kai asmens suėmimas tęsiasi ilgiau nei pusmetį, sprendimų priėmimo perima apygardos teismai. ES stengiasi neparodyti nusivylimo Islandijai balsavus prieš narystės derybų atnaujinimą. Vis dėlto šis rezultatas buvo karti piliulė, nes atėmė iš Briuselio viltį sulaukti sėkmės istorijos, o euroskeptikus kritikus tik pradžiugino. Ši Šiaurės Atlanto sala jau dabar yra glaudžiai susijusi su ES kaip Europos ekonominės erdvės ir laisvo judėjimo Šengeno zonos narė. Tačiau platesniuose Briuselio sluoksniuose nusivylimas buvo pernelyg akivaizdus, kad jį pavyktų nuslėpti. Paskutinį kartą ES plėtėsi 2013-aisiais priimdama Kroatiją. Ir nors 2022-aisiais Rusijai užpuolus Ukrainą blokas vėl ėmė kalbėti apie plėtrą kaip apie strateginį prioritetą, nuo tada džiaugtis nelabai buvo kuo. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas atmetė bet kokią Maroko pareigūno atsakomybę dėl prieš mėnesį kilusios staigaus migrantų antplūdžio į Ispanijos Seutos anklavą. Ispanijos premjeras taip pat pareiškė, kad migrantų antplūdis į Seutą vis dar yra tiriamas ir pasmerkė nuo jo ultradešinių skleidžiamą melagingą informaciją apie šį incidentą. Įtampa 80 tūkstančių gyventojų turinčioje teritorijoje išaugo po to, kai liepos mėnesį per kelias dienas į Seutą atvyko bent 60 tūkstančių žmonių, sukeldami visos Europos rūpinimą dėl migracijos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir superkūnija, kai kur gali ir nedideli krušos ledekai iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir superkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Artėjant pietų laikui, tikrai tikiu, kad daugelis jūsų dar žvalesni, dar geriau nusiteikę ir jau po truputėlį laukėt tos akimirkos, kai galėsite atsipūsti ir palisėti nuo darbų. Tai dabar paliksiu jūs trumpam su muzika, keliauju ruoštis šios valandos reikalams, kokie jie sužinosit netrukus.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje, prie pat Platelių ežero, jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 482 72.

0: Сумінтаря.
1: Легендинė daina.
2: Rubrikoje Senas geras mes keliaujame į labai, labai puikiai pažįstamos dainos laikus į 98-uosius. Ir tai yra britų grupė Taifless ir jų darbas God is a DJ. Daina parašė Maxi Jazz, Rolo, Sister Bliss ir Jamie Cato. Daina buvo išleista 98-ųjų metų rugpjūčio 24-ąją dieną, kaip pagrindinis singlas iš antrojo studinio albumo Sunday 8 PM. Singlas pasiekė 6-ąją vietą Jungtinėje karalystėje, na, o 98-ųjų rugsėjį, pirmąją vietą JAV Billboard Hot Dance Club Play Top'e. Na ir pavadinimas ir pagrindiniai dainos žodžiai kilo iš žodžių užrašytų ant marškinėlių, kuriuos grupės gitaristas Deivas Tantalas dėvėjo repeticijoje. Ir ši daina 99-aisiais metais laimėjo Brit Awards apdovanojimą už geriausią britų atlikėją darbą su kitais kūriniais. Ir aišku, daugelį kitų apdovanojimų ir nominacijų tikrai ir ši grupė, ir šis kūrinys turi. Kritikai vertino labai teigiamai šį kūrinį, ir jis beje turi 3 aukso sertifikatus ir 1 platinos. Keliaujam ir pasiklausom.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.
4: Watch.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos ūkio sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 2017. Rugsėjo 1 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Think, what about us?

0: look what you just made me do.
1: Reklama.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
3: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Viskas, mūsų laikas šioje dienoje kartu baigėsi. Rugsėjo pirmoji dar tik įsibėgėjusi važiuoja skanių, kam šventinių, kam paprastų, pietų. Ačiū už praleistą laiką kartu ir tikrai turėkit dar vieną nuostabią popietę. Naujas metų laikas, nauji tikslai, naujos pradžios. Labai labai to linkiu, net jeigu šiandien jūsų dienoje nieko ypatingo. O mes susigirdim rytoj, savaitės viduryje, trečiadienį, šiek tiek po septintos. Iti, ate.

0: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686373177. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo naujų mokslo metų profesinio mokymo įstaigose užsieniečiai nebegalės būti mokomi vienu užsienio kalba. Profesinis mokymas jiems turės vykti lietuvių kalba arba dvikalbių būdu. Tai numato švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės patvirtintas dvikalbis mokymo tvarkos aprašas, kuris nustato dvikalbių mokymo organizavimo tvarką, pranešė švietimo mokslo ir sporto ministerija. Anot ministerijos nauja tvarka bus taikoma ne tik užsieniečiams norintiems įgyti pirmąją profesinę kvalifikaciją, bet ir besimokantiems pagal tęstinio profesinio mokymo programas. Nuo 2026 sausio aukštesni valstybinės kalbos reikalavimai taikomi užsieniečiams, dirbantiems paslaugų sektoriuje ir pardavinėjantiems prekes. Jie privalo užtikrinti gyventojų aptarnavimą valstybinę kalbą nežemesniu kaip bazinių kalbos mokėjimo lygiu. Rugsėjo 1-ąją baigiantis kelias dešimties milijonų eurų iššvaistymų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio 1,5 mėnesio suėmimo terminui, jis pratestas dar 3 mėnesiams, iki gruodžio 1-osios, pranešė Vilniaus apygardos teismo atstovė. Pasak Linos Nemeikienės, teismas sprendimą dėl kardomosios priemonės Stepukoniai suėmimo termino pratesimo neviešame posėdyje priėmė rugpjūčio 28-ąją. Išnagrinėjęs Europos prokuratūros Europos deleguotojo prokuroro rugpjūčio 21-osios pareiškimą. Jos įtariamasis ir jo gynėja per 20 dienų turi teisę apskųsti nutartį Lietuvos apeliaciniam teismui. Iki šiol dėl kardomųjų priemonių Stepukonį spręsdavo Vilniaus apylinkės teismas. Pasak Nemeikaitės, kai asmens suėmimas tęsis ilgiau nei pusmetį, sprendimų priėmimą perima apygardos teismai. Europos Sąjunga stengiasi neparodyti nusivylimo Islandijai balsavus prieš narystės derybų atnaujinimą. Vis dėlto šis rezultatas buvo karti piliulė, nes atėmė iš Briuselio viltį sulaukti sėkmės istorijos, o euroskeptikus kritikus tik pradžiugino. Ši Šiaurės Atlanto sala jau dabar yra glaudžiai susijusi su Europos Sąjunga kaip Europos ekonominės erdvės ir laisvo judėjimo Šengeno zonos narė. Tačiau platesniuose Briuselio sluoksniuose nusivylimas buvo pernelyg akivaizdus, kad jį pavyktų nuslėpti. Paskutinį kartą Europos Sąjunga plėtėsi 2013-aisiais, priimdama Kroatiją. Ir nors 2022-aisiais Rusija užpuolus Ukrainą blokas vėl ėmė kalbėti apie plėtrą kaip apie strateginį prioritetą, nuo tada džiaugtis nelabai buvo kuo. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas atmetė bet kokią Maroko pareigūnų atsakomybę dėl prieš mėnesį kilusios staigaus migrantų antplūdžio į Ispanijos Ceutos anklavą. Ispanijos premjeras taip pat pareiškė, kad migrantų antplūdis į Ceutą vis dar yra tyrimas ir pasmerkė nuot jo ultradešinių skleidžiamą melagingą informaciją apie šį incidentą. Įtampa 80 tūkstančių gyventojų turinčioje teritorijoje išaugo po to, kai liepos mėnesį per kelias dienas į Ceutą atvyko bent 60 tūkstančių žmonių, sukeldami visos Europos rūpinimą dėl migracijos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Mintis kartais tave giria, o kartais daužo.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje Vilgedma. Vilgedma – švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plevelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detales, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Montink Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
0: Prekybos tinklai dėl sukčiavimo ar netyčinių pirkėjų klaidų savitarnos kasose kasmet patiria tūkstantinių nuostolių. Tačiau vis tiek planuoja dar didesnę savitarnos kasų plėtrą ir sako, kad jos populiarumo aplenkė apsipirkimą tradicinėse kasose. Tuo metu vagystės iš prekybos tinklų vis dar didelis išbandymas, su kuriuo sunku susitvarkyti net diegiant pažangiausias technologijas. Lietuvoje veikiantis prekybos tinklai sako, didesnė nuostolių dalį sudaro būtent tyčinės vagystės ir apgaulės. Tačiau apskaičiuoti finansinę žalą vien savitarnos zonose sunku. Todėl prekybininkai vertina vagysčių mastą visoje parduotuvėje, o jis išties gąsdina. Nors nuostolių savitarnos kasose prekybos tinklai patiria, vis tiek investuoja į jų plėtrą. Sako, tai patogu pirkėjams, be to darbuotojų prie tokių kasų reikia mažiau. Asociacijos Investors Forum vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas po susitikimo su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi sako išgirdęs, kad valstybė biotechnologijų sektorių laiko prioritetiniu. Verslo atstovas teigia, kad biotechnologijos yra sritis, kurioje Lietuva gamina aukšto lygio produkciją, tad ją reikia investuoti daugiau ir siekti, jog sektorius sudarytų 5% šalies bendro vidaus produkto iki 2030-ųjų. Jo teigimu yra išskirti trys prioritetai, kuriuos įgyvendinus galėtų pagerėti Lietuvos galimybės pritraukti investicijas įvairiuose sektoriuose – švietimo kokybės gerinimas, viešo sektoriaus efektyvinimas, bei didinamas pasitikėjimas verslu ir valstybe. Tiesa, Šilinskas pabrėžė, kad investicijų skatinimui reikia ir teisėkūros pokyčių ir konkretesnio bendradarbiavimo su institucijomis, tokiomis kaip ekonomikos ir inovacijų ministerija. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pareiškė, kad pernai nuostolingai veikusi ir valstybės dotaciją gavusi Lietuvos geležinkelių grupė galėtų daugiau uždirbti iš įmonių, jei jos aktyviau vežtų krovinius ne keliais, o geležinkeliais. Jis pranešė, kad geležinkelių tarifai verslui nebus didinami, o ateityje jie gali būti net mažinami. Regos negalią turintys gyventojai norėjo gauti valstybės paramą pirmajam būstui įsigyti dėl nepakankamai pritaikytos informacinės sistemos SPIS neturėjo tokių pačių galimybių konkuruoti dėl subsidijos. Dviejų gyventojų skundus išnagrinėjusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba konstatavo, kad už paramos skirstimą atsakinga socialinės apsaugos ir darbo ministerija pažydė lygių galimybių įstatymą. Su skundais į tarnybą kreipėsi pareiškėjai nurodė, kad naudojantis ekrano skaitimo programą sistemoje SPIS buvo sudėtinga orientuotis, todėl prašymų pildymas jiems užtruko ilgiau nei žmonėms be negalios. Situacija apsunkino ir tai, kad sistema strigo, o prašymams pateikti buvo skirta vos 10 minučių.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikių FM.
2: New music. Nauja daina.

0: orų prognozę.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
2: Pasiilgo žydinčių

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pirmadienį Vilniuje 78-73 palaužė Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus, tačiau po svarbios pergalės Rimas Kurtinaitis kalbėjo ne vien apie tai, kas įvyko aikštėje. Lietuvos rinktinės strategas prabilo apie pastaruoju metu komandą lydinti triukšmą ir kritiką, bei tikino nemanantis, kad nusipelnė būti paverstas liaudės priešu. Liepos pradžioje po nesėkmingai susiklosčiusio ankstesnio atrankos lango Rimas Kurtinaitis buvo pateikęs atsistatydinimo prašymą, tačiau Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas jam nepritarė. Galiausiai treneris nusprendė tęsti darbą rinktinėje. Treneris pabrėžė nesilaikantis įsikibęs rinktinės posto ir netmetė galimybės ateityje užleisti vietą kitam specialistui. Anot jo, aplink rinktinę atvyranti atmosfera neišvengiamai pasiekė ir pačius krepšininkus. Pirmadienio vakarą vykusioje top lygos akistotoje Telšių Džiugas ir Kauno rajono Hegelman išsiskyrė taikiai. Komandos sužaidė lygiosiomis 2-2. Žemaitijos komandos su 38 taškais pakilo į ketvirtąją vietą. Hegelman turi 24 taškus bei žengė 8. Pirmadienio vakarą Valdas Dambrauskas ir jo treniruojamas Baku Sabah klubas iškovojo antrąją pergalę Azerbaidžano čempionate. Baku futbolininkai išvyko vykusiame susitikime rezultatu 1-0 įveikė Nachičevanės Aras komandą. Pirmadienio vakarą Anglijos Premier lygoje baigėsi antrasis turas, jį uždarė Londono Arsenal klubo pergalė. Čempionato titulą ginantys Mikelio Artetos auklėtiniai išvyko rezultatu 1-0 palaužė Birmingemo Aston Villa ekipą. Vienas geriausių visų laikų Argentinos futbolininko Lionelis Messi paskelbė baigiantis karjerą šalies nacionalinėje rinktinėje. Apie savo sprendimą legendinis futbolininkas pranešė socialiniuose tinkluose. Šią vasarą Šiaurės Amerikoje vykusiame pasaulio čempionate Messi kartu su Argentina nužygiavo iki finalo, tačiau jame apmaužė rezultatų 0-1 nusileido Ispanijai. Prieš ketverius metus argentinietis su rinktinė iškovojo pasaulio čempionų titulą. Lietuvos lengvoatletė Gabija Galvydytė pasirodė World Athletics kontinentinio toro sidabrinio lygio Grand Prix Brešo varžybose, kuriuose 800 metrų bėgime užėmė ketvirtąją vietą. Brešoje Italijoje vykusiose varžybose lietuvė distanciją veikė per 1:58.93 minutės.
2: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grein nasarmat, nenams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.
3: Kaip gerai, kad neliko pėdų iš ten, kur negrįžom ir nepasitiko.

išvestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo naujų mokslo metų profesinio mokymo įstaigose užsieniečiai nebegalės būti mokomi vienu užsienio kalba. Profesinis mokymas jiems turės vykti lietuvių kalba arba dvikalbių būdu. Tai numato švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės patvirtintas dvikalbis mokymo tvarkos aprašas, kuris nustato dvikalbių mokymo organizavimo tvarką, pranešė švietimo mokslo ir sporto ministerija. Anot ministerijos nauja tvarka bus taikoma ne tik užsieniečiams norintiems įgyti pirmąją profesinę kvalifikaciją, bet ir besimokantiems pagal testinio profesinio mokymo programas. Nuo 2026 sausio aukštesnė valstybinės kalbos reikalavimai taikomi užsieniečiams, dirbantiems paslaugų sektoryje ir pardavinėjantiems prekes. Jie privalo užtikrinti gyventojų aptarnaimą valstybinę kalbą nežemesniu kaip bazinių kalbos mokėjimo lygiu. Rugsėjo 1-ąją baigiantis kelias dešimties milijonų eurų iššvaistymui įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio 1,5 mėnesio suėmimo terminui, jis pratestas dar 3 mėnesiams, iki gruodžio 1-osios, pranešė Vilniaus apygardos teismo atstovė. Pasak Linos Nemeikienės, teismas sprendimą dėl kardomosios priemonės Stepukoniai suėmimo termino pratesimo neviešame posėdyje priėmė rugpjūčio 28-ąją. Išnagrinės Europos prokuratūros Europos deleguotojo prokuroro rugpjūčio 21-osios pareiškimą. Jos įtariamasis ir jo gynėja per 20 dienų turi teisę apskųsti nutartį Lietuvos apeliaciniam teismui. Iki šiol dėl kardomųjų priemonių Stepukonį spręsdavo Vilniaus apylinkės teismas. Pasak Nemeikaitės, kai asmens suėmimas tęsiasi ilgiau nei pusmetį, sprendimų priėmimo perima apygardos teismai. Europos Sąjunga stengiasi neparodyti nusivylimo Islandijai balsavus prieš narystės derybų atnaujinimą. Vis dėlto šis rezultatas buvo karti piliulė, nes atėmė iš Briuselio viltį sulaukti sėkmės istorijos, o euroskeptikus kritikus tik pradžiugino. Ši Šiaurės Atlanto sala jau dabar yra glaudžiai susijusi su Europos Sąjunga kaip Europos ekonominės erdvės ir laisvo judėjimo Šengeno zonos narė. Tačiau platesniuose Briuselio sluoksniuose nusivylimas buvo pernelyg akivaizdus, kad jį pavyktų nuslėpti. Paskutinį kartą Europos Sąjunga plėtėsi 2013-aisiais priimdama Kroatiją. Ir nors 2022-aisiais Rusija užpuolus Ukrainą blokas vėl ėmė kalbėti apie plėtrą kaip apie strateginį prioritetą, nuo tada džiaugtis nelabai buvo kuo. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas atmetė bet kokią Maroko pareigūnų atsakomybę dėl prieš mėnesį kilusios staigaus migrantų antplūdžio į Ispanijos Ceutos anklavą. Ispanijos premjeras taip pat pareiškė, kad migrantų antplūdis į Ceutą vis dar yra tyrimas ir pasmerkė nuot jo ultradešinių skleidžiamą melagingą informaciją apie šį incidentą. Įtampa 80 tūkstančių gyventojų turinčioje teritorijoje išaugo po to, kai liepos mėnesį per kelias dienas į Ceutą atvyko bent 60 tūkstančių žmonių, sukeldami visos Europos rūpinimą dėl migracijos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedideli krušos ledekai iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros.

0: reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštos legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą Tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Antradienis šiek tiek po 13, daugelis iš mūsų jau grįžę iš mokslo ir žinių dienos renginių, mokyklų, universitetų ir taip toliau ir taip toliau. Tai leiskite pasveikinti, įžengus į dar vieną nuostabų metų laiką rudenį. Šiandien jau rugsėjo pirmoji, antradienis ir šiandien mokslo bei žinių diena. Sveikinam visus mokinius, mokytojus, dėstytojus, studentus, na visą akademinę bendruomenę su šia puikia švente. Šiandien Egidijus, Verena, Gytautas, Burvilė ir Gytis švenčia vardo dieną, sveikinam ir varduvininkus, bei keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. O jis informuoja, kad 1957-aisiais būtent šiandien rugsėjo pirmąją gimė Kubos ir Jungtinių Amerikos valstijų dainininkė, daugkartinė Grammy apdovanojimų laimėtoja, pati Gloria Estefan. Sveikinimai Glorijai, na ir žinoma jos daina, tęsia laidą, geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Tauragės Tauras. Rungtynės pristato Listo uždaroji akcinė bendrovė Majeda. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį rugsėjo 5-ąją tu turi būti stadione.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, kelia mus į 2013 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 24 vieta. Kompanija One Dead, Walk Like Rihanna.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: New music.
3: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pirmąją rudens dieną pakalbėkime ir, aišku, svarbiausia. Po mokslo tai yra apie orus. Tai šiandien daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vietomis lis ir smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsio metu 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, naktį pajūrė gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, rytoj dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vėjas pietvakarių 8-13, pajūrė gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį. Naktį apie 14, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
1: Didžiosios Britanijos numeris vienas – auksinis hitas. Keliaukime į 2014 metus vieną savaitę topo viršūnėje pats Calvin Harris ir jo daina apie vasarą – Summer.
7: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Lygiai 14 svarbiausios žinios, o iki jų mus palydės gera muzika. Čia eteryje Šegis ir, kaip sakiau, susigirdim jau po 14 valandos žinių.

0: Реклама.
1: Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prasideda naujiems mokslo metams, tiek moksleivių, tiek pedagogų laukia svarbios naujovės. Tarp jų nauja mobilių telefonų naudojimosi tvarka mokyklose, duris atveriančios sporto klasės bei nauja emocinių kompetencijų stiprinimo programa mokytojams. Nuo rugsėjo pirmosios visos iki mokyklinio ir bendro ugdymo mokyklos atsižvelgdamos į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalines rekomendacijas. Privalės nustatyti mokinių asmeninių telefonų bei kitų įrenginių naudojimosi tvarką. Pokyčiai pasieks ir tautinių mažumų švietimo įstaigose besimokančius pradinukus. Mat bus didinamas lietuvių kalbos pamokų skaičius. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministerija nuo rugsėjo pirmosios tikslina matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos bei informatikos programas. Atsižvelgus į šių mokomųjų dalykų tarybų rekomendacijas, patikslinta temų apimtis ir mokymosi seka, patikslinta terminija bei atsisakyta perteklinių temų. Atsižvelgiant į jaunųjų sportininkų poreikius, nuo rudens 4 šalies savivaldybėse duris atveria 20 sporto klasių, 13 šių sostinių. 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Įgyvendinant mokytojų pritraukimo ir išlaikymo darbo vietose planą, nuo spalio 1-osios pradeda veikti pirmoji Lietuvoje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija skirta pedagogams. Rūpyčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai vartotojų vis dar neturint elektros, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę. Praėjusią savaitę nemažai elektros neturėjusių gyventojų gavo žinutes, kad sutrikimas pašalintas, nors elektros vis dar nebuvo. Tačiau ESO tikino, jog kompensacijų mokėjimui tokios žinutės įtakos neturės. Sutrikimo laikas skaičiuojamas nuo momento, kai objekte dingo elektra iki jos atkūrimo. Todėl SMS pranešimo laikas šio laikotarpio nekeičia. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikės įvertinti tiek asmenų, tiek energetikos įmonių ESO ir Ignitis grupės atsakomybę tvarkantis audros padariniais ir jai ruošiantis. Naktį Latvijos Aluksnės savivaldybėje mobilioje ryšiu buvo išsiųstas perspėjimas apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Kariuomenė pranešė, kad Latvijos oro erdvėje virš Aluksnės savivaldybės fiksuota galima grėsmė ir kad pakilo NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Paveiktos teritorijos gyventojai buvo paraginti likti namuose, laikytis dviejų sienų principo, uždaryti langus ir duris, o pastebėjimai skrendant į įtartiną ar pavojingą objektą skambinti 112. Oro pavojus Aluksnės savivaldybė buvo atšauktas 4:17. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Kijevą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, o daugiau nei tuzinas buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai. Išpuoliai vykdyti tuo metu, kai vaikai ruošėsi grįžti į mokyklas po vasaros atostogų. Pareigūnai buvo sugriežtinę saugumo priemonės dėl nuogąstavimų, jog Rusija gali suduoti daugiau smūgių. Pastaraisiais mėnesiais abi pusės suintensyvino tolimo nuotolio smūgius, nukreiptus į infrastruktūrą, pavyzdžiui, sandėlius, verslo objektus, naftos ir uosto įrenginius bei laivus. Dėl ko daugiau civilių aukų. Ukraina susitarė su perėmėjų raketų trūkumu, ypač Jungtinių Amerikos valstijų gamybos Patriot sistemų, naudojimo kovai su balistinėmis grėsmėmis.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Smagu pranešti, prasidėjo antroji geros dienos valanda, kurioje tikrai netrūksta geros muzikos. Turėsim ir šaunių rubrikų, tai laukia gera prisiminti ir legendinis 212 darbas, lietuviškas top trijetukas, žinoma savaitės naujiena, taip pat žvilgtelsim ir kokie orai laukia mūsų šiandien, rytoj ir poryt. Tai tiek tos informacijos šiai minutei, skubu ruoštis rubrikai gera prisiminti, o jūs, aišku, likite su visų laikų geriausia muzika.

0: Reklama. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
1: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, kelkimės į 2012 metus. Labai keista, kad tik 65 pozicijoje, bet ką turim, tą turim. Adele, Skyfall.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesio. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Pirmąją rudens dieną pakalbėkime ir, aišku, svarbiausia. Po mokslo tai yra apie orus. Tai šiandien daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnyje, vietomis lis ir smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8.13, kai kur gūsio metu 15.20 metrų per sekundę, temperatūra 17.22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 8.13, naktį pajūrė gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12.17, rytoj dieną 18.23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnyje, vėjas pietvakarių 8.13, pajūrė gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10.15, dieną 18.23 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį. Naktį apie 14, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti?

0: jūsų komfortui.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
5: Lietuviškas top trejetukas, kaip visuomet antroje geros dienos valandoje, kviečia šį kartą mus į 2023 metus. Čia pradėkim savo top 3 su kūriniu, kurį kažkada kažkas net ir rekomendavo išimti iš grojaraščio, nes matai, šiek tiek nuplagijavo nuo rusų. Na, daina tikrai tuo metu turėjo didelį rezonansą, užmiršom ir manau, kad su džiaugsmu galim dar kartelį dabar jos vėl iš naujo paklausyti. Adrina ir Hypocrite, ko tau reikia?

Mus tik tai tu ir aš šiam pasaulį. Po kaldra žiūrėsim nemus, kol aš būsiu tavo pagalvė. Kai baisu man atsibūsti, šalia nieko nerasti, bet vis atsimerkiu tik tam, kad

Adrianas su Hypocrite kompanija turėjom. Keliaukim toliau 2023 metų top 3-tuke lietuviškame dar vienas duetas. Stano ir Laura Remeikienė. Ledo kubelis.

Lietuviškas top 3, kuris sudarytas, priminsiu, iš 2023 metų kūrinių, jau artėja prie pabaigos. Turėjom Madriną ir Hipokrit, turėjom Stano ir Laura Remikienę, turim ir Rokelį Janą ir jo darbą

0: Реклама.
1: Ліс, не ліс, плауть, не плауть.
2: Уж тока кайна, жінома, кад плауть. Мажейки автосервисас, квечей науя, аутоплавикла, монтуотую гайтвие, ду. Ну плаусиме бет коки автомобили.
1: Бет коки, бет коки.
2: Тейп. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
2: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Реклама. Varlė taškas LT skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prasideda naujiems mokslo metams, tiek moksleivių, tiek pedagogų laukia svarbios naujovės. Tarp jų nauja mobilių telefonų naudojimosi tvarka mokyklose, duris atveriančios sporto klasės bei nauja emocinių kompetencijų stiprinimo programa mokytojams. Nuo rugsėjo pirmosios visos iki mokyklinio ir bendro ugdymo mokyklos atsižvelgdamos į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalines rekomendacijas, privalės nustatyti mokinių asmeninių telefonų bei kitų įrenginių naudojimosi tvarką. Pokyčiai pasieks ir tautinių mažumų švietimo įstaigose besimokančius pradinukus. Mat bus didinamas lietuvių kalbos pamokų skaičius. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministerija nuo rugsėjo pirmosios tikslina matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos bei informatikos programas. Atsižvelgus į šių mokomųjų dalykų tarybų rekomendacijas, patikslinta temų apimtis ir mokymosi seka, patikslinta terminija bei atsisakyta perteklinių temų. Atsižvelgiant į jaunųjų sportininkų poreikius, nuo rudens keturiose šalies savivaldybėse duris atveria 20 sporto klasių, 13 šių sostinių. 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Įgyvendinant mokytojų pritraukimo ir išlaikymo darbo vietose planą, nuo spalio 1-osios pradeda veikti pirmoji Lietuvoje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija skirta pedagogams. Rūpyčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai vartotojų vis dar neturint elektros, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę. Praėjusią savaitę nemažai elektros neturėjusių gyventojų gavo žinutes, kad sutrikimas pašalintas, nors elektros vis dar nebuvo. Tačiau ESO tikino, jog kompensacijų mokėjimui tokios žinutės įtakos neturės. Sutrikimo laikas skaičiuojamas nuo momento, kai objekte dingo elektra iki jos atkūrimo. Todėl esamas pranešimo laikas šio laikotarpio nekeičia. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikės įvertinti tiek asmenų, tiek energetikos įmonių ESO ir Ignitis grupės atsakomybę tvarkantis audros padariniais ir jai ruošiantis. Naktį Latvijos Aluksnės savivaldybėje mobilioje ryšiu buvo išsiųstas perspėjimas apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Kariuomenė pranešė, kad Latvijos oro erdvėje virš Aluksnės savivaldybės fiksuota galima grėsmė ir kad pakilo NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Paveiktos teritorijos gyventojai buvo paraginti likti namuose, laikytis dviejų sienų principo, uždaryti langus ir duris, o pastebėjimai skrendant į įtartiną ar pavojingą objektą skambinti 112. Oro pavojus Aluksnės savivaldybė buvo atšauktas 4:17. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Kijevą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, o daugiau nei tuzinas buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai. Išpuolį vykdyti tuo metu, kai vaikai ruošiasi grįžti mokyklas po vasaros atostogų. Pareigūnai buvo sugriežtinę saugumo priemonės dėl nuogastavimų, jog Rusija gali suduoti daugiau smūgių. Pastaraisiais mėnesiais abi pusės suintensyvino tolimo nuotolio smūgius, nukreiptus į infrastruktūrą, pavyzdžiui, sandėlius, verslo objektus, naftos ir uosto įrenginius bei laivus, dėl ko daugiau civilių aukų. Ukraina susitarė su perėmėjų raketų trūkumu, ypač Jungtinių Amerikos valstybių gamybos Patriot sistemų, naudojimo kovai su balistinėmis grėsmėmis.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek po 15 grįžtų į eterį tam, kad priminčiau. Šią valandą turime gerą prisiminti, turim muzikinę ruletę, turėsime daug geros muzikos, savaitės naujieną ir žinoma informaciją apie artėjančio trečiadienio ir ketvirtadienio orus. Likite kartu su mūsų radijos statim, šiek tiek muzikos ir jau keliausim į gerą prisiminti.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Tauragės Tauras. Rungtynės pristato Listo uždaroji akcinė bendrovė Majeda. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį rugsėjo 5-ąją tu turi būti stadione.
4: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
5: Hei, geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Rubrikoje gera prisiminti šį kartą kviečiu į 2011 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke 81 pozicijoje sutinkame atlikėją Liepą ir jos darbą Čia mano namai.
7: Uždari

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, naktį pajūrė gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, rytoj dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus griaudės per kūniją, vėjas pietvakarių 8-13, pajūrė gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį. Naktį apie 14, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Ruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien sudaryta iš jau 2026-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim nuo Loi, darbo Red

keliaujame toliau muzikinėje ruletėje, turėjome jau du puikius kūrinius, metas ir trečiajam. Sukurtas jis tikrai ne 26-aisiais, bent jau daino žodžiai, daug jau metų atgal, bet daina atgimė būtent jau 26-aisiais iš naujo. November Kid, Voyage, Voyage.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
0: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
0: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda artėja prie pabaigos, 16 valandą svarbiausios žinios, o iki to laiko dar paklausom Andriaus Mamontovo ir Zauben darbo Saulės miestas.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prasideda naujiems mokslo metams, tiek moksleivių, tiek pedagogų laukia svarbios naujovės. Tarp jų nauja mobilių telefonų naudojimosi tvarka mokyklose, duris atveriančios sporto klasės bei nauja emocinių kompetencijų stiprinimo programa mokytojams. Nuo rugsėjo 1-osios visos iki mokyklinio ir bendro ugdymo mokyklos atsižvelgdamos į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalines rekomendacijas, privalės nustatyti mokinių asmeninių telefonų bei kitų įrenginių naudojimosi tvarką. Pokyčiai pasieks ir tautinių mažumų švietimo įstaigose besimokančius pradinukus. Mat bus didinamas lietuvių kalbos pamokų skaičius. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministerija nuo rugsėjo 1-osios tikslina matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos bei informatikos programas. Atsižvelgus į šių mokomųjų dalykų tarybų rekomendacijas, patikslinta temų apimtis ir mokymosi seka, patikslinta terminija bei atsisakyta perteklinių temų. Atsižvelgiant į jaunųjų sportininkų poreikius, nuo rudens 4 šalies savivaldybėse duris atveria 20 sporto klasių, 13 šių sostinių. 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Įgyvendinant mokytojų pritraukimo ir išlaikymo darbo vietose planą, nuo spalio 1-osios pradeda veikti pirmoji Lietuvoje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija skirta pedagogams. Rūpyčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai vartotojų vis dar neturint elektros, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę. Praėjusią savaitę nemažai elektros neturėjusių gyventojų gavo žinutes, kad sutrikimas pašalintas, nors elektros vis dar nebuvo. Tačiau ESO tikino, jog kompensacijų mokėjimui tokios žinutės įtakos neturės. Sutrikimo laikas skaičiuojamas nuo momento, kai objekte dingo elektra iki jos atkūrimo. Todėl esamas pranešimo laikas šio laikotarpio nekeičia. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikės įvertinti tiek asmenų, tiek energetikos įmonių ESO ir Ignitis grupės atsakomybę tvarkantis audros padariniais ir jai ruošintis. Naktį Latvijos Alūksnės savivaldybėje mobilio ryšiu buvo išsiųstas perspėjimas apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Kariuomenė pranešė, kad Latvijos oro erdvėje virš Alūksnės savivaldybės fiksuota galima grėsmė ir kad pakilo NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Paveiktos teritorijos gyventojai buvo paraginti likti namuose, laikytis dviejų sienų principo, uždaryti langus ir duris, o pastebėjus žemai skrendant į tartiną ar pavojingą objektą skambinti 112. Oro pavojus Alūksnės savivaldybė buvo atšauktas 4:17. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Kijevą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, o daugiau nei tuzinas buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai. Išpuolį vykdyti tuo metu, kai vaikai ruošiasi grįžti į mokyklas po vasaros atostogų. Pareigūnai buvo sugriežtę nesaugumo priemonės dėl nuogąstavimų, jog Rusija gali suduoti daugiau smūgių. Pastaraisiais mėnesiais abi pusės suintensyvino tolimo nuotolio smūgius, nukreiptus į infrastruktūrą, pavyzdžiui, sandėlius, verslo objektus, naftos ir uosto įrenginius bei laivus. Dėl ko daugiau civilių aukų. Ukraina susitarė su perėmėjų raketų trūkumu, ypač Jungtinių Amerikos valstybių gamybos Patriot sistemų, naudojimo kovai su balistinėmis grėsmėmis.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: geros dienos.
1: Paskutinė geros dienos valanda prasidėjo, paskutinė tikiu ir darbo valanda jums taip pat. Smagu, kad laikas bėga taip greit šį antradienį. Dar smagiau, kai žinai, kas laukia tavęs ateityje. Tai bent jau artėjančią valandą galiu pasakyti, kad jeigu liksite su mūsų radijos stotim, girdėsite kūrinį iš 2010 rubrikoje Gera prisiminti. Savaitės naujiena, informacija apie orus ir taip, Roberto top 3. Tai yra mano 3 dainos, su kuriomis šiandien jūs lydėsiu link darbų pabaigos. Likite kartu su mūsų radijos stotim, šiek tiek muzikos ir jau ruoškimės kelionį rubrikoje Gera

0: programą.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaukime į 2010 metus. Čia 65 pozicijoje sutinkame atlikėją Haroldą ir jo darbą

0: Я глама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių, vakarų 8-13, naktį pajūrė gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, rytoj dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vėjas pietvakarių 8-13, pajūrė gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį. Naktį apie 14, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas – kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
1: Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Roberto Top 3.
0: Roberto Top 3 į eterį keliauja ir šiandien jį pradėkime su lietuvišku darbu. 8 kambarys. Pakelk akis.

0: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė – šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18. Telefonas 252-88. Langė – kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Vos. Geros dienos.
1: Sugrįžtu į eterį tam, kad praneščiau laidą Geros dienos, jau priartėjo prie pabaigos. Lieka kelios minutės, kelios dainos ir jau 17 valandos žinios bei šaukiniai praneš, kad Geros dienos šį antradienį baigėsi. Smagu buvo laiką leisti su jumis ir aš tikiu, kad mes tai pakartosime jau savaitės viduryje. Rytoj, trečiadienį, tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Atsisveikinu su senu geru Jennifer Lopez kūriniu. Visiems puikaus vakaro, iki rytojaus. Ate.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
2: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valdančių partijų lyderiai sako neturintis atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete, tačiau žada likti vadinamajame 5% klube. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendrą vidaus produkto. Savo ruošto Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vedlys Virginijus Sinkevičius pritarė, kad Lietuva turi išlaikyti bent 5% bendrą vidaus produkto finansavimą gynybai, tačiau taip pat nedetalizavo, ar ši dalis turėtų būti didesnė. Kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras praėjusią savaitę teigė, kad siekiant išlaikyti esamus pajėgumo vystymo tempus, kitų metų biudžete gamybai reikia numatyti tokį patį, o gal net ir didesnį finansavimą. Savo ruoštų Lietuvos valstiečių ir žalių sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga tvirtino, kad augant ekonomikai gynybai pakaktų skirti ir 5% bendro vidaus produkto. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gavo skundą dėl dabartinės vyriausiosios rinkimo komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno Aušrai. Asmens skundas gautas dėl galimo Matijošaitytės viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Teigiama, kad komisija susipažinusi su pranešime nurodyta informacija ir prireikus susirinkusi papildomų šią informaciją pagrindžiančius duomenis, spręs ar yra pagrindai tyrimui pradėti. Šiems veiksmams atlikti vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas nustato 20 darbo dienų nuo gauto pranešimo dienos terminą. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros maždaug 30 km nuo šalies pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą ir tai yra naujausias iš virtinės panašių incidentų susijusių su Rusijos kariniais orlaiviais. Lėktuvas SIL-20 buvo perimtas į šiaurę nuo Levos, pakrantės miesto šiaurės Lenkijoje ir Lenkijos oro erdvės nepažeidė. Rusija dar kartą išbandė Lenkijos atgrasymo ir oro gynybos sistemas. Išplaukdamas iš Hormūzo sąsiaurio buvo užpultas tanklaivis, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Į laivą maždaug už 30 km į rytus nuo Omano Hasabo miesto pataikė 3 nežinomi sviediniai. Apie nukentėjusius nepranešta. Kol kas neaišku, kas atsakingas už ataką. Incidentas įvyko praėjusią naktį Irano ir Jungtinėms Amerikos valstijoms apsikeitus atakomis pirmą kartą nuo Liepos pabaigos. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė teigė smogus Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpuso daliniams, kurie rengėsi paleisti minas Hormūzo sąsiauryje. Tada Iranas paleido raketas į Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės Jordanijoje. Jos buvo perimtos, teigė Jordanijos valdžia. Grasindamas laivams ir juos puldamas Iranas iš esmės sutrikdė eismą sąsiauriu. Šis jūrų maršrutas yra svarbus pasaulio prekybai nafta, dujomis ir trašomis. Nepaisant to, Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė ne kartą lydėjo laivus vandens keliu palei Omano pakrantę.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
2: 2006. Niles Barkley, Crazy.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: New music. Nauja daina.

0: reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777 06.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
4: Jūsų dėmesiu 1995 čia Coolio darbas Gangsta's Paradise.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM.
3: Orų prognozė.
4: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Derulau.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pirmadienį Vilniuje 78-73 palaužė Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus, tačiau po svarbios pergalės Rimas Kurtinaitis kalbėjo ne vien apie tai, kas įvyko aikštėje. Lietuvos rinktinės strategas prabilo apie pastaruoju metu komandą lydintį triukšmą ir kritiką, bei tikino nemanantis, kad nusipelnė būti paverstas liaudės priešu. Liepos pradžioje po nesėkmingai susiklosčiusio ankstesnio atrankos lango Rimas Kurtinaitis buvo pateikęs atsistatydinimo prašymą, tačiau Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas jam nepritarė. Galiausiai treneris nusprendė tęsti darbą rinktinėje. Treneris pabrėžė nesilaikantis įsikibęs rinktinės posto ir netmetė galimybės ateityje užleisti vietą kitam specialistui. Anot jo, aplink rinktinę tvyranti atmosfera neišvengiamai pasiekė ir pačius krepšininkus. Pirmadienio vakarą vykusioje top lygos akistotoje Telšių Džiugas ir Kauno rajono Hegelman išsiskyrė taikiai. Komandos sužaidė lygiosiomis 2-2. Žemaitijos komandos su 38 taškais pakilo į ketvirtąją vietą. Hegelman turi 24 taškus bei žengė 8. Pirmadienio vakarą Valdas Dambrauskas ir jo treniruojamas Baku Sabah klubas iškovojo antrąją pergalę Azerbaidžano čempionate. Baku futbolininkai išvyko vykusiame susitikime rezultatu 1-0 įveikė Nachičevanės Aras komandą. Pirmadienį vakarą Anglijos Premier lygoje baigėsi antrasis turas, jį uždarė Londono Arsenal klubo pergalė. Čempionato titulą ginantys Mikelio Artetos auklėtiniai išvyko rezultatu 1-0 palaužė Birmingemo Aston Villa ekipą. Vienas geriausių visų laikų Argentinos futbolininko Lionelis Messi paskelbė baigiantis karjerą šalies nacionalinėje rinktinėje. Apie savo sprendimą legendinis futbolininkas pranešė socialiniuose tinkluose. Šią vasarą Šiaurės Amerikoje vykusiame pasaulio čempionate Messi kartu su Argentina nužygiavo iki finalo, tačiau jame apmaužiai rezultatų 0-1 nusileido Ispanijai. Prieš ketverius metus argentinietis su rinktinė iškovojo pasaulio čempionų titulą. Lietuvos lengvoatletė Gabija Galvydytė pasirodė World Athletics kontinentinio turo sidabrinio lygio Grand Prix Brešo varžybose, kuriuose 800 metrų bėgime užėmė ketvirtąją vietą. Priešoje Italijoje vykusiose varžybose lietuvė distanciją įveikė per 1:58.93 minutės.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvuose šį kartą kviečiu jūsų 2023 metus. Čia mūsų etrija 36-oje metų savaitėje tada debiutavo 30 Seconds to Mars Seasons.

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskridį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Tauragės Tauras. Rungtynės pristato Listo uždaroji akcinė bendrovė Majeda. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį rugsėjo 5-ąją tu turi būti stadione.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valdančių partijų lyderiai sako neturintis atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete, tačiau žada likti vadinamajame 5% klube. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendro vidaus produkto. Savo ruoštų Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vedlys Virginijus Sinkevičius pritarė, kad Lietuva turi išlaikyti bent 5% bendro vidaus produkto finansavimą gynybai, tačiau taip pat nedetalizavo, ar ši dalis turėtų būti didesnė. Kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras praėjusią savaitę teigė, kad siekiant išlaikyti esamus pajėgumo vystymo tempus, kitų metų biudžete gamybai reikia numatyti tokį patį, o gal net ir didesnį finansavimą. Savo ruoštų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga tvirtino, kad augant ekonomikai gynybai pakaktų skirti ir 5% bendro vidaus produkto. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gavo skundą dėl dabartinės vyriausiosios rinkimo komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno Aušrai. Asmens skundas gautas dėl galimo Matijošaitytės viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Teigiama, kad komisija susipažinusi su pranešime nurodyta informacija ir prireikus susirinkusi papildomų šią informaciją pagrindžiančius duomenis, spręs ar yra pagrindai tyrimui pradėti. Šiems veiksmams atlikti vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas nustato 20 darbo dienų nuo gauto pranešimo dienos terminą. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros maždaug 30 km nuo šalies pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą ir tai yra naujausias iš virtinės panašių incidentų susijusių su Rusijos kariniais orlaiviais. Lėktuvas SIL-20 buvo perimtas į šiaurę nuo Lebos, pakrantės miesto šiaurės Lenkijoje ir Lenkijos oro erdvės nepažeidė. Rusija dar kartą išbandė Lenkijos atgrasimo ir oro gynybos sistemas. Išplaukdamas iš Hormūzo sąsiaurio buvo užpultas tanklaivis, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Į laivą maždaug už 30 km į rytus nuo Omano Hasabo miesto pataikė 3 nežinomi sviediniai. Apie nukentėjusiuosius nepranešta. Kol kas neaišku, kas atsakingas už ataką. Incidentas įvyko praėjusią naktį Irano ir Jungtinėms Amerikos valstijoms apsikeitus atakomis pirmą kartą nuo Liepos pabaigos. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė teigė smogus Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpuso daliniams, kurie rengėsi paleisti minas Hormūzo sąsiauryje. Tada Iranas paleido raketas į Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės Jordanijoje. Jos buvo perimtos, teigė Jordanijos valdžia. Grasindamas laivams ir juos puldamas Iranas iš esmės sutrikdė eismą sąsiauriu. Šis jūrų maršrutas yra svarbus pasaulio prekybai nafta, dujomis ir trąšomis. Nepaisant to, Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė ne kartą lydėjo laivus vandens keliu palei Omano pakrantę.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį. Jūsų dėmesiu, čia 2001 Blue ir If You Come Back.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota.

0: miastul.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Prekybos tinklai dėl sukčiavimo ar netyčinių pirkėjų klaidų savitarnos kasose kasmet patiria tūkstantinių nuostolių. Tačiau vis tiek planuoja dar didesnę savitarnos kasų plėtrą ir sako, kad jos populiarumo aplenkė apsipirkimą tradicinėse kasose. Tuo metu vagystės iš prekybos tinklų vis dar didelis išbandymas, su kuriuo sunku susitvarkyti net diegiant pažangiausias technologijas. Lietuvoje veikiantis prekybos tinklai sako, didesnę nuostolių dalį sudaro būtent tyčinės vagystės ir apgaulės. Tačiau apskaičiuoti finansinę žalą vien savitarnos zonose sunku. Todėl prekybininkai vertina vagysčių mastą visoje parduotuvėje, o jis išties gąsdina. Nors nuostolių savitarnos kasose prekybos tinklai patiria, vis tiek investuoja į jų plėtrą. Sako, tai patogu pirkėjams, be to darbuotojų prie tokių kasų reikia mažiau. Asociacijos Investors Forum vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas po susitikimo su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi sako išgirdęs, kad valstybė biotechnologijų sektorių laiko prioritetiniu. Verslo atstovas teigia, kad biotechnologijos yra sritis, kurioje Lietuva gamina aukšto lygio produkciją, tad ją reikia investuoti daugiau ir siekti, jog sektorius sudarytų 5% šalies bendro vidaus produkto iki 2030-ųjų. Jo teigimu yra išskirti trys prioritetai, kuriuos įgyvendinus galėtų pagerėti Lietuvos galimybės pritraukti investicijas įvairiuose sektoriuose. Švietimo kokybės gerinimas, viešo sektoriaus efektyvinimas, bei didinamas pasitikėjimas verslu ir valstybe. Tiesa, Šilinskas pabrėžė, kad investicijų skatinimu reikia ir teisėkūros pokyčių ir konkretesnio bendradarbiavimo su institucijomis, tokiomis kaip ekonomikos ir inovacijų ministerija. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pareiškė, kad pernai nuostolingai veikusi ir valstybės dotaciją gavusi Lietuvos geležinkelių grupė galėtų daugiau uždirbti iš įmonių, jei jos aktyviau vežtų krovinius ne keliais, o geležinkeliais. Jis

0: Pranešė, kad geležinkelių tarifai verslui nebus didinami, o ateityje jie gali būti net mažinami. Regos negalią turintys gyventojai norėjo gauti valstybės paramą pirmajam būstui įsigyti, dėl nepakankamai pritaikytos informacinės sistemos SPIS neturėjo tokių pačių galimybių konkuruoti dėl subsidijos. Dviejų gyventojų skundus išnagrinėjusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba konstatavo, kad už paramos skirstimą atsakinga socialinės apsaugos ir darbo ministerija pažydė lygių galimybių įstatymą. Su skundais į tarnybą kreipėsi pareiškėjai nurodė, kad naudojantis ekrano skaitimo programa sistemoje SPIS buvo sudėtinga orientuotis, todėl prašymų pildymas jiems užtruko ilgiau nei žmonėms be negalios. Situacija apsunkino ir tai, kad sistema strigo, o prašymams pateikti buvo skirta vos 10 minučių.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
2: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.
3: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
4: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Radio archyvai.
7: Dar viena mūsų kelionė laiku laukia. 2019-ieji čia rubrikoje Radio archyvai. 36 metų savaitė mūsų etrėje debiutavęs kūrinys Bebe Rexha ir Not 20 Anymore.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valdančių partijų lyderiai sako neturintis atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete, tačiau žada likti vadinamajame 5% klube. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendrą vidaus produktą. Savo ruošto Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vedlys Virginijus Sinkevičius pritarė, kad Lietuva turi išlaikyti bent 5% bendrą vidaus produkto finansavimą gynybai, tačiau taip pat nedetalizavo, ar ši dalis turėtų būti didesnė. Kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras praėjusią savaitę teigė, kad siekiant išlaikyti esamus pajėgumo vystymo tempus, kitų metų biudžete gamybai reikia numatyti tokį patį, o gal net ir didesnį finansavimą. Savo ruoštų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga tvirtino, kad augant ekonomikai gynybai pakaktų skirti ir 5% bendrojo vidaus produkto. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gavo skundą dėl dabartinės vyriausiosios rinkimo komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno Aušrai. Asmens skundas gautas dėl galimo Matijošaitytės viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Teigiama, kad komisija susipažinusi su pranešime nurodyta informacija ir prireikus surinkusi papildomų šią informaciją pagrindžiančius duomenis, spręs ar yra pagrindai tyrimui pradėti. Šiems veiksmams atlikti vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas nustato 20 darbo dienų nuo gauto pranešimo dienos terminą. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros maždaug 30 km nuo šalies pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą ir tai yra naujausias iš virtinės panašių incidentų susijusių su Rusijos kariniais orlaiviais. Lėktuvas Sil-20 buvo perimtas į šiaurę nuo Lebos, pakrantės miesto šiaurės Lenkijoje ir Lenkijos oro erdvės nepažeidė. Rusija dar kartą išbandė Lenkijos atgrasymo ir oro gynybos sistemas. Išplaukdamas iš Hormūzo sąsiaurio buvo užpultas tanklaivis, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Į laivą maždaug už 30 km į rytus nuo Omano Hasabo miesto pataikė 3 nežinomi sviediniai. Apie nukentėjusiuosius nepranešta. Kol kas neaišku, kas atsakingas už ataką. Incidentas įvyko praėjusią naktį Irano ir Jungtinėms Amerikos valstijoms apsikeitus atakomis pirmą kartą nuo Liepos pabaigos. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė teigė smogus Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpuso daliniams, kurie rengėsi paleisti minas Hormūzo sąsiauryje. Tada Iranas paleido raketas į Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės Jordanijoje. Jos buvo perimtos, teigė Jordanijos valdžia. Grasindamas laivams ir juos puldamas Iranas iš esmės sutrikdė eismą sąsiauriu. Šis jūrų maršrutas yra svarbus pasaulio prekybai nafta, dujomis ir trašomis. Nepaisant to, Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė ne kartą lydėjo laivus vandens keliu palei Omano pakrantę.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Mario Jones tarp lūpų.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 31 vietoje Vaidas Baumila, Marozika.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Degyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukė daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Simon Mac, Rugiuose prie bedugnės.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Mano Top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 8 vietoje Lion Sika.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy. Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: 5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Išeini.

Show 'em. Show 'em. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą.